0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu!
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Добре
1: утро.
0: Добре утро.
1: Буде вас
2: добро јутро, чули сте ко вас буди и ове среде.
3: Добро јутро, с моје стране среда, просто невероятен податак, Влада, да је прошло 7 дана од када смо нас двојца, два комада.
2: Прошле недеље радили ово исто.
3: Две особе рекле добро јутро.
2: Два комада, добро си рекла.
3: Мозака.
2: Мозгови. Јесте, овој две људски громаде пре свега.
3: Молим.
2: Ми смо ту да својим тонажом додамо на тежини ове емисије и овог јутра, тако да ето, будимо се заједно до 10.
3: Ода. Једна јако занимљива тема вас очекује до 10 сати. Поред теме, наравно, ту су и наше ostale klasične, standardne informacije, sve to praćeno dobrom muzikom, tako da, narode, dobro jutro, ne uljajte frekvencije.
2: Idemo sa muzikom odmah na početku, pa onda tema, pa sve ostalo. Uživajte.

0: ego kao Lego, leto je stiglo, eto Devito je to i ovako uzeo pesmu najavio, a mi o temi jutra pričamo u nastavku.
1: Da, evo ovako, narodski rečeno, šta vam više smeta kada se neko prekida ili kada se neko ne sluša?
0: Oba.
1: Kada se ne sluša, jedno i drugo, naravno.
0: Oba, realno.
1: Iritira.
0: Nekad ono, pričaš nekom i tačno vidiš da gubiš ono dah, trošiš ono kiselnik, bespotrebno li te taj ne sluša, ili ono, znaš, ti nešto kreneš da pričaš, ovo neko da upada reč, brate, evo, ok, sve završi ti tu priču, ajde, ja ću ovaj, da ćutim, a ti ispričaj to što imam ja da kažem.
1: Sve više i više takvih situacija, Vlado, živimo u takvom vremenu da ljude apsolutno ništa ne interesuje, pa, osim sebe samih.
0: Pa mislim, ovaj, onako, svet je prenebegnuo činjenicu da su Amerikanci zvanično objavili da ima vanzemaljaca.
1: Aha.
0: To niko ništa ne priča, brate. Znaš, to kao ono vest da je negde pukla cev u nekom nasumičnom indijskom gradu, ono, za vodu, i to je ono vest koja se pojavila, tu trajala, bila zanimljiva 3 sekunde, bukvalno, i on, ajde više. Idemo sa nekim drugim informacijama.
1: Znaš kako Mulder i Scully
0: su znali to još 90. godine.
1: Da, tačno, i 2000-ih, tako da. U stvari, Skali je bilo uvijek sumnjičava.
0: Ona je bila skeptik.
1: Skeptik, da. Ali aj sad, narod, eto, čuli ste ovaj, šta je tema jutra do 10 sati. Da li vas više iritira kada se neko prekida ili kada se uopšte ne sluša?
0: Tako je. Ajde da vas čujemo.

0: Idemo dalje za iste pare, pričamo o vremenskim prilikama koje su ovoga jutra kudi kamo humani, ako tako mogu da kažem. Evo baš smo evo ovde kaže da je 20 stepeni, nisam siguran da je toliko, jutro se pokazivo nekih 15 stepeni u auto, ali možda je skočila temperatura umeđu vremenu. Ono što je definitivno da je leto uveliko tu, iako kalendarski počinje tek za desetak dana i malo jače, ali dok, bože moj, tako je kako je, imamo utisak ovih dana da smo usred jula, a ne jedva početak ovog juna meseca.
1: Pa, znaš kako vlada i danas brojimo nešto,
0: 29, 30. Znači ono, 30 će biti opušteno, na otvoreno verovatno će temperatura ići preko 30 stepeni, to se najbolje vidi u kolima, ono, kad uđeš na podno kola, koje su celog dana na parkingu, vidiš neke temperature tipa 32 i nije ti dobro u startu.
1: Tunis, Maroko,
0: apsolutno.
1: Egipat i ostali krajevi egzotični.
0: Nestabilno vreme, vremenske prilike je pred nama od sutra, valjda, možda i od danas, i onako jedan osetni pad temperature nas
1: samo
0: očekuje.
1: Samo da pokosim jedan pad, nek bude posle kiše.
0: Prvo
1: da završim, i onda poližem do dvorišta, pa posle nek pada kiše.
0: Tamo bukne trava opet.
1: Znaš kako, već je porasla, pa još bude kiša dodatna, to ima da raste na pola sata,
0: da požuriš, jer vreme niko neće čekati.
1: Dođeš da pomogneš.
0: Da te gledam.
1: Hvala.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24.

0: Pesmu koju inače u originalu otpeo Zdravko Čolić, tvoj oče, ali napisao je Bajaga, ako se ne varam, tako da eto, on je otpevao ovaj, mnogo, mnogo godina kasnije.
1: Osjetio neku potrebu.
0: Da, pa eto, ima, vratio se nekim izvornim delima. Idemo dalje, pitamo vas ovoga jutra, razgovarate sa nekim, da li mu više smeta kad vas taj neko prekida ili šta beš ono drugo?
1: Kad vas prekida ili kad vas ne sluša.
0: Tako je, eto, eto, ovo je, nisam ti slušao, izvini.
1: Pa molim vas, ja tebe nisam da prekinem.
0: Ti si bio dobar.
1: Uzajemno poštovanje.
0: Ti si bio dobar, pa sam te ovaj, kad sam te pozvao, ti si se uključio u razgovor.
1: Viš da sam dakle, te slušao.
0: Yes, ti si ipak mene slušao, mene ispustuo više nego ja tebe.
1: Narod, eto, jedno i drugo iritira definitivno, ali eto, šta je to, šta je, šta vas pre svega najviše izbaci iz takta, kad vas neko prekida konstantno, pa onda izgubite misao
0: da.
1: Šta sam htio da kažem. A, ili jednostavno vi pričate i ono druga sam kaže, ok.
0: Nije ni odreagovo. I najbolje je fora ovaj, kad si jedno drugo spojam, ti pričaš i on, ta druga osoba počne pričati nešto potpuno drugo. Znači, upadne u potpunu reč. Znači, em ti nije slušao, em ti prekinuo. Znači, nema bolje.
1: Pa, šta reći?
0: Ajde da čujemo šta vas najviše iritira ili možda ste ono potpuno imuni na to. Javite se.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minut do 7.
2: Predstave u pola 8.
4: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde!
6: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad imaš kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
10: Radio K4, where the music never stops.
11: Mesto broj 10.
12: Nevena Akvarel.
13: Suze su na jastuku.
11: Mesto broj 9.
12: Breskvica posle

0: Isto broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the 7. Ja s tobom bih probao
3: sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
2: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

0: jutarnje programe buđenje vaši domaćini Didi Pajtre i Vlada, čuli ste tema jutra nešto krajnje zanimljivo, da li vas više iritira kada vas neko konstantno prekida ili se više iznervirate ukoliko vas neko čak i ne sluša. Pa hajde da čujemo neka vaša mišljenja, neka vaša zapažanja. 049-950-951, tu su naše društvene mreže, naravno Facebook i Instagram.
1: Pa javite se ljudi, da.
0: Jeste, ima vremena do 10 sati da vidimo da li nas neko sluša, da li meni i tebe neko sluša. Ili nas konstantno neko prekida.
1: Prekida, tako. Da. Tako.
0: Ajde. Idemo na Zaku Čolića. Spomenuo si Zaku Čolića.
1: Da, jesam jutro i numeru tvoje oči sa sluša nešto drugo definitivno.
0: Čaješ u karijeru.
1: Može.
0: Uživajte.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: you need me.
1: Ljudi, nema više prvog sata. To bi bilo to što se tiče prvog, ali još dva ostaje, pa ćemo svašta nešto pričati u nastavku.
2: Ja, evo, ovaj bi mogli da završimo, da ne bude onako na suvo. Imamo danas jednu veliku svetsku premijeru filma Dan razotkrivanja, koji mnogi sa iščekivanjem očekuju, a kritičari koji su imali prilike da pogledaju taj film kažu da je ovo nešto najbolje što su pogledali u zadnje vreme i da je najbolji Spielbergov film, recimo, u poslednjih 20-ih godina.
1: To je nešto, jaka izjava.
2: Jaka Pazi. Izjava.
1: Jer umeđu vremenu se pojavio i Ready Player One, Rat svetova sa Tom Cruise-om, tako da kažem, jaka je to izjava.
2: Vidjet ćemo ono što od prilike radnja filma, ne zna se nešto puno, ali od prilike...
1: Što je sjajna stvar.
2: Jest, znamo da...
1: Vanzemaljci.
2: Ćemo doći do saznanja da nismo sami u kosmosu.
1: Pa što je nešto što već znamo, da rekao već.
2: Ali pazi sad, Spielbergov film iz 1977. godine, Bliski susret treće vrste, nekako je. Ga povezuju upravo sa ovim ostvarenjem, ili čak sa E.T. iz 1982. godine, da E.T. je više onako porodičan, zabavan film.
1: Deči film.
2: Deči film. Ali eto, tu su kao neki
1: dobro, imao je on
2: stranci te
1: izlete u naučnu fantastiku, rekoh već i Rat svetova sa Tomom Cruise-om neka 2002. treća, četvrta godina, nisam siguran, ali jedna zaista sjajna stvar. Tako da eto, vidjet ćemo.
2: E sad, ja zaista očekujem od ovog filma da pre svega bude dobar i kvalitetan, ipak iza njega to je jedno veliko ime, i da konačno u bioskop se pojavi neko ostvarenje ove godine koje će doneti i pristojnu zaradu. Prosto sam ubeđen da će taj film i profitirati na bioskopskim blagajnama, a svi ponavljaju jedno veliko ime, evo da završimo s ovom pričom, to je Emily Blunt, koja je, kažu, odigrala majstralno u ovom filmu. Kritičari to su gledanja ovog filma.
1: Ok, eto, čuli ste, vraćamo se za 10 minuta.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Буде вас.
2: Evo nas ponovo, tu smo u drugom satu buđenja.
3: Baš tako, narode, ajde da ne kažemo da smo ostali dužni jednu informaciju, ali sada ćemo je odmah saopštiti, a to je stanje na prelazima.
2: Jeste, Jarin je izlaz red od policije, kaže ulaz prazno. E sad, oni koji putuju čestitim putem znaju gde je, šta je to. E sad, ne znam zaista koliko to dugačko, može biti par stotina metara ili onako nešto kraće, ali eto, čisto da znate da ima, čini mi se malo gužve, koliko mogu da vidim po slikama.
3: Na Jarinje,
2: tako. Dakle, Jarinje, da. Ostali prelazi ono standardno, bez većih zadršavanja, mada imam utisak, mada nemamo informacija s te strane, dosta tu i onako prohodno, bela zemlja, i tu zna, kreće, da, lagano, zna da bude malo veće gužve u
3: već
2: toku
3: prema
2: dana.
3: Albaniji,
2: ne, dole prema
3: Makedoniji.
2: Ne, Vranje.
3: A, Vranje.
2: Vranje.
3: Vranje.
2: Idemo Vranje. Vrmnice je premalo, nema tu problema. Tako da, eto, uskoro ćemo, u stvari, ajde, vidjet ćemo i kakva je situacija na Evzoniju, možda nekog to interesuje, jer ljudi već kreću na more.
3: Pa, čitao sam nešto da je bilo stvarno dana nekih...
2: Pa jeste, krenulo je od prvog...
3: Zadržavanja
2: problema, čekanja. Ono, ljudi krenu tako da lagano. Ajde vidjet ćemo kakva je situacija na F-zoni ovog jutra, pa ćemo i to da vam saopštimo.
3: Ovo da.

0: Učinjeno, odnosno obećano, učinjeno, proverili smo kakva je situacija na Evzoniju trenutno, kaže ulaz u Grčku pre sat vremena. Znači, imajte na umu, pre sat vremena bilo je, kaže, 6 traka po 20 vozila. Hvala gospođi koja je uspela da izbroji 120 vozila, ne znam kako je to uspela, ali eto, ovaj, mi vam to prenosimo. Tako da, ukoliko idete na more, Evzoni prelaz granični između Severne Makedonije i Grčke, trenutno nema neka velika gužva, ali očekivano, šta je danas, ovo je sreda, pa ajde, mada 10. jun okrugli datum, zna da se napravi, zna da se napravi gužva.
1: Tako je, naravno, eto, obratite pažnju i na taj podatak. Ukoliko vi imate nekih drugačijih informacija, kao što li kažemo, to možete uvijek podeliti sa nama.
0: A pitamo vas ovoga jutra, da li mrzite ono više kad vas neko prekida, ili kad vas ne sluša dok mu pričate. Bilo je slučajeva, znam i ja da sam, eto, Božo, prosti što se kaže, pričaju mi ljudi, a ja ko znam gde sam otišao, i onda to neću da kažem kakve su to situacije sa suprugom, jer zna da bude ovaj ponekad vrlo, vrlo dramatično, ali svi smo mi to prošli, tako da ovaj, eto, i verovatno ćemo da prolazimo i dalje, ali šta više ovo vas iritira.

0: evo u nastavku i da najavimo emisiju koju ćete imati prilike da slušate i danas u terminu od 4 do 5. Mimovanje Jelena i Ivana. Praviti društvo u tom terminu. Prošli put sam slušao, bilo je krajnje zanimljivo. Samo onaj smeh je više vredan nego sve ono što su ispričali, ali dobro.
1: Kaže Vlade ovako, to čuvanje ovaca kojima su me plašali ako ne završim školu mi sada zvuči ovako baš primamljivo.
0: I jest, da znaš ovaj, da znaš. Evo i ovaj je negde na toj liniji, kaže, sa 18 godina hoću da živim u centru nekog velikog grada. Sa 30 plus godina, kaže, valjalo bi se skloniti u neko mirno predgrađe. 40 plus godina, kaže, da mi je neku kolibu neđu u brdu s finim pogledom i daleko od svih. Ja dižem obe ruke za to, verujem da se i Pajče ovaj, itekako slaže sa tim.
1: Imam ja još jedan, ovako kaže, šaljem online prijavu za upis u vrtić mlađeg deteta. Jedna od obaveznih rubrika koje su detetove jače strane. Kaže, deti ima 8 mjeseci, ja sam napisala matematiku.
0: Dobro broj, svaka čast. Svaka čast, gospođo.
1: Da.
0: Eto, mimovanje od 4 do 5 i danas.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K4.
3: Take off the slow, spin it

0: I danas imate prilike da slušate najveće hitove na talasima Radio Kefor. Zaista slušamo neke sjajne hitove, prvo od 11 do 12, a onda i u terminu od 5 do 6.
1: Da, e sad ovako, danas je, Vlado, ispreme, ukoliko ne grešim, 10. Yes. juni, ali tako? Yes. Šta imamo danas? E ovako, izdvojit ću. Obrati pažu, imamo Cascades, Rhythm of the Rain, imamo Rolling Stones, Paint in Black, imamo Led Zeppelin, Stairway to Heaven, jedna kultna numera, onda imamo Paul Simona, Mrs. Robinson, imamo Dolly Parton, imamo Stinga, Every Breath You Take, dakle, zaista dosta toga kvalitetnog vas očekuje u terminu od 17 do 18 sati.
0: Eto, čuli ste, a legendarni kultni hit definitivno, Stairway to Heaven, je ono što ćemo čuti kao najavu za pomenutu emisiju danas.
1: Uživajte.

Sam Fender featuring Olivia Dean, Rein Me In.

0: Ajde, ljudi, da li vas više nervira kad vas neko prekine ili kad vas ne sluša dok mu nešto pričate, vi shvatate da je važno. Neka se ono uživiti, ti pokušavaš sad nešto da objasniš, znaš, a vidiš onaj sagovornik, brate, zeva u telefon i ono, shvatiš da...
1: Daj ti do znanja.
0: Pa, znaš kako, možda nešto stvarno ga je više interesuje na telefonu nego ti što mu pričaš. Opet s druge strane potpuno shvatam situaciju jer sam i ja bio u istoj, koliko god sagovornik nekad ima interesantnu temu, nekad nešto drugo vam odvuče pažnju i onda vi kao nešto gledate u telefon i onda shvatite da ste i vi ta druga osoba ponekad.
1: Da, ajde da čujemo vas, gde ste vi u ovoj priči, da li vas više iritira možda kad krenete sa nekom pričom pa vas neko prekine, ili vas više iznervira sam čin da pričate, a na kraju nema nikakvog efekta.
0: Apsolutno, otišlo u vetar. Kaže, priča zidu, priča njemu, isti efekt.

0: Jesi li dobio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ajde da vidimo kako je trenutno vreme. Trenutno je toplo vreme.
1: Vreme, da. Onako...
0: 21.
1: Kalendarski vladu leta samo što nije stiglo.
0: Za 10 dana, da.
1: Ali očigledno nam je ove temperature daje do znanja, daje što kažeš ti.
0: Tu je tu. Tu je tu. Nema šta. Ovaj, vrlo je toplo. Suša trenutno, što ono, se me i ne sviđa, ali evo koliko mogu da vidim iz pravca zapadne Evrope, odnosno iznad zapadne Evrope, ono jedan veliki front ovaj, olujni, kišni ili kako već, ne znam da li će doći ka nama, najavljuje se da će nas ovaj, posjetiti malo, da će oboriti temperaturu, nadam se doneti i neku kišu, to možemo očekivati možda i od večeras, zapravo od sutra, pa tamo do petka, subote, vidit ćemo.
1: Ono se očekuje, vidim, piše neki pad temperature.
0: Da, za do 30% niža temperatura. Eto, molim, lepo, danas 29, 30% oduzmite od 29 i super ste matematičar ovaj, u toj situaciji.
1: Mi se čujemo nakon 9 sati, Nemanja će frekvencija.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Evo nas u trećem poslednjem satu buđenja za sredu 10. jun.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, tu i dalje tema se prisutna do 10 časova, ali eto da skrenemo pažu na startu onako kako smo je objavili, da danas brojimo vladu između 28, pa možda negdje lokalo ovdje koji stepenjače.
0: Pa, možda. 29 stepeni, da. Možda negdje bude 30, negdje bude 28, ko bude primetio razliku, dam.
1: Nek nam javi.
0: Dam

0: dva Bambije bez ikakvih problema, ovaj, neću da pravim pitanje oko toga, šala na stranu, ali eto, ovaj, danas dosta toplo, sutra ja mislim nešto malo, ovaj, niža temperatura, uslovno rečeno, ali ajde, ovaj, o tom potom vidjet ćemo, nestabilno vreme nas definitivno očekuje i nadamo se neka kiša.
1: Mi nastavljamo da se družimo kroz novi zadnji jutarnji program Buđenje, eto, da ne bude da smo ostali dužni informaciju vezano za ovaj današnji dan, ja mislim, muzički kalendar ovaj.
0: Da, bit će i toga u nastavku.
1: I sporta malo.

0: Ajde, ovaj, da vidimo šta ima novo kada je u pitanju taj muzički kalendar.
1: Da, 10. je jun, opširnije naravno, mnogo toga možete počitati na našem web portalu. Znam da ima nešto vezano za band Aria.
0: Da, oni su objavili treći studijski album Fables of the Reconstruction. To se desilo 1985. godine. Izdvojili su se neke pesme. Naravno, poslušajte album ako niste. Kada je u pitanju R.E.M., ja njihovoj rado slušam isključivo dve numere.
1: Dobro.
0: A jednu ćemo čuti sada. Verovatno njihov najpoznati hit, ma ti možeš o to da potvrdiš ili opovrgneš. Losing My Religion. Najveći hit, nema šta.
1: Da. Druga?
0: Tako da, a druga mi je ovaj Shiny Happy Shiny People. Happy. To je to,
1: kada pričamo klasika.
0: Tako da, eto, ovaj ceo muzički kalendar naravno možete pročitati na našem web sajtu radio4.com. Kroz dva, pored toga tu su i neke druge informacije ili će ih uskoro biti, tako da pratite sa nama i sat u sat.
1: Uživajte uz Marijem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Dakle, još malo pričamo o tome da li vas više nervira kad vas neko ne sluša, a vi mu pričate, ili kad vam upada u reč.
1: Mislim da možda bude još iritantnije to kad ti neko upada u reč.
2: Pa jeste, zato što ti prekida konstantno, kad nam se nešto da pričaš, pa izgubiš onda niz, zaboraviš šta si htio da kažeš, pa znaš. Pa onda slušaš drugu stranu, pa onda ti treba da se on kaže, da neko ti kaže izvini što te prekidam, to je po meni možda i okej, okay, znaš.
1: Da, ima i tih momenta.
2: Jer se našao u tome o čemu ste pričali, ali neko jednostavno bez pardona. Znači, skrene na totalno levu stranu od onoga što
1: pa ti pričali. Pa imao sam ovaj slučaj pre, recimo, prošlog leta ili kad je bilo, da smo sedeli na kafi i ja tako nešto pričao i sad ova druga osoba konstantno uletala u ovoj priču, tokom je ovoj poludo sam, moram priznati da sam ustao, jednostavno sam ustao, pozdravio ljude i napustio mesto susreta, tako jer je bilo toliko.
2: Ne, žene su uglavnom
1: mjesta da se radi o ženi.
2: Ne, pa mislim, pretpostavljam da se radi o ženi, ali hoću da kažem da žene
1: vole... Ne, suprugama, nego mislimo, dobro, žensko osobe u pitanju.
2: Ne mora da znamo da ih braniš tako. Ali žene generalno vole da mudruju, da pametuju, to je možda genetika tako od kad nas je stvorio Bog, od kad nas je sve stvorio, da je ženi na poslednji.
1: Da, uvek je, osim kad je tvoja poslednja, da, draga, upravo si.
2: Zavisi kakim tonom to kažeš.

0: na samo dan smo od početka svetskog fudbalskog prvenstva, sutra u 9 po našem vremenu, ako se ne varam, Meksiko,
1: Južnoafrička republika, ja mislim, da, da se sastaju na otvaranju, da, pre svega uvek jedan od domaćina otvara svetsko prvenstvo.
0: Zapravo domaćin, ali sad imamo tri domaćina, tako je. Da je malo ovaj, eto, verovatno je bilo ko će da otvori, pa onda se krenuo od juga, pa bišćika se, sever, ne znam, ali baš interesantno zašto je ovaj Meksiko, zašto recimo nisu Amerikanci ili ipak Kanađani.
1: Tako je.
0: Ali dobro, tako je, kako je.
1: Te tri države se odigrala država ovogodišnje svetsko prvenstvo u fudbalu, nikad selekcija, nikad veći broj zemalja organizatora, sve nešto po prvi put, imamo mnoga pravila koja su izmenjena.
0: Tako je.
1: Saznaćete do to naravno kroz neke naše narodne emisije, a pored svetskog prvenstva tu je večeras Jaba Liga.
0: Da, rekao si, treća utakmica ovaj, finala Aba Ligi između Partizana i Dubaja. Dubaj vodi 2-0 u seriji, igra su tri dobijene. Vidjet ćemo ovaj, da li će Partizan, ja verujem da će bar jednu utakmicu dobije, ako ne i obe koje igra kući. Ali ajde da vidimo. Da,
1: sad Dubaj je više onako domaćinska neka ekipa. Pa jeste, to kroz čitavu sezonu.
0: Pa sad. Jeste, da. Ekipa koja ima najmanji broj poraza na svom terenu, pored Real Madrida, između ostalog.
1: U Euroligi, Aba Liga,
0: praktično ovaj, nisu izgubili jednu utakmicu, mislim, na svom terenu.
1: Da, Partizan, domaći teren, domaća publika, prednost svakako, vidjet ćemo šta će se desiti večeras. Nekako Aba Liga je izgubila tu dražu,
0: apsolutno,
1: kad su Zvezda i Partizan dobili te licence.
0: Pa čak i Dubaj ima, i dugoročni od 5 godina, ali ajte, prestiž, igraju za prestiž.
1: Nisi imao te licence, da znaš, jednostavno prvak ide Euroliga i to je to.
0: Sad više toga nema, sad je samo prestiž, ali dobro.

0: isto broj. 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the 7. Ja sobom bih probao.
3: Sve što sam želela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
2: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala. Sve me veže, još za tebe, kao moj.
3: Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the sun shines every day.
5: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

0: Rise Up numeru koju smo čuli. Ustajte ljudi, to je zapravo poenta ove pesme. Yes. A mi ovaj polako dođu smo do momenta kada ćemo da zaključimo priču o današnjoj temi.
1: Tako je, narod je i jedna i druga opcija znaju da iritiraju. Dakle, tema jutra je bila, možemo sa slobodnom reći, da li vas više iznervira kada vas neko prekine prilikom priče, upadne u vašu reč, ili vas više iznervira pak ako vi pričate i na kraju traje
0: apsolutno... Shvatite da ništa niste rekli.
1: Nije ima, slušao, druga strana vas nije slušala.
0: Ima ponekad ova situacija da vi pričate čoveku i on vas gleda direktno i kao nešto vas sluša, ali vi vidite na njegovom licu da vas ne sluša.
1: Tako je.
0: Zato što možda u tom trenutku jednostavno ne znam, nije fokusiran na to što pričate, samo eto hoće da vas ispoštuje, što je opet okej situacija, ali onda shvatite da možda ga i davite pričom, što se kaže, pa onda prestanete da pričate i onda molim lepo. U svakom slučaju, to je to što se tiče ove jutarnje teme. Još malo muzike, pa ćao.
1: Čujemo se za par minuta.
0: Tako je.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: da vas mi ne zadržavamo više. Evo, došli smo do kraja buđenja.
1: Da, 4 sata, prosto nevjerovatan podatak. Od kad smo se javili, aj dvavio nekako, to je bilo pred 10-15 minuta.
0: Pa dobro, mi brzo radimo.
1: Da, jako smo brzi. Frekventni.
0: Da.
1: Mobilni.
0: Šta god. Eto, završavamo buđenje, ali ja ostajem ovde, Pajče završava, ide novo izdanje emisije Tehnosvet u nastavku, dakle o novim tehnologijama ću pričati od 10 do 11.
1: Sve ste čuli što se tiče jutarnjeg programa buđenja, eto, nadam se da vam se svidio izbor informacija i svega onoga što ste imali prilike da slušate.
0: Čujemo se ljudi, ostanite sa nama.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

dobar dan ću vam poželiti ovog momenta, jer eto, 10 sati i 5 minuta započinjemo novo druženje kroz emisiju Tehnosvet, emisiju posvećene i novim tehnologijama. A kao i uvek, svašta nešto zanimljivo se dešava u tom vazda dinamičnom svetu. Tako da eto, gledat ćemo da ono najinteresantnije vama prenesemo u nastavku programa. Trenutno je 24, u plusu čak 27, realni osjećaj. Dakle, toplo i danas i bit će do 29, možda i 30 čitavih stepeni. Pravi pravcati letnji dan. Použivajte u njemu ukoliko volite ovakvo vreme.

Plan kompanije OpenAI je da u roku od nekoliko nedelja transformiše ChatGPT u takozvanu super aplikaciju. Jedan od visokih zvaničnika kompanije OpenAI je kratko prokomentarisao: Chat je mrtav. Umjesto klasičnog dopisivanja, ChatGPT navodno postaje ulazna stanica za autonomne AI agente i alate za programiranje, koji kompaniji donose znatno veći profit. Taj novac je kompaniji OpenAI preko potreban dok vodi žestoku trku sa glavnim konkurentom, kompanijom Anthropic, oko toga ko će prvi izaći na berzu.

Britanski regulator za zaštitu konkurencije CMA naložio je da Google izdavačima omogući veću kontrolu nad korišćenjem sadržaja u pretrazi zasnovanoj na veštačkoj inteligenciji, kao i prilikom obuke Google AI modela. Internet izdavači i medijske kuće će u buduće moći da zabrane korišćenje svog sadržaja u AI sažecima koje prikazuje kompanija Google, kao i za dodatnu obuku i usavršavanje modela veštačke inteligencije. Prema novim pravilima, Google će morati da obezbedi jasno navođenje izvora i direktne linkove ka originalnim sadržajima u AI rezultatima pretrage.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tech World.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Čuvena kineska autokompanija BYD očekuje da će elektrifikovani automobili uskoro učiniti oko 80% ukupne prodaje novih vozila u Kini. Takva procena stiže u trenutku kada rast prodaje električnih vozila na kineskom tržištu deluje sporije nego ranije, ali i kada potražnja za benzinskim automobilima snažno pada zbog visokih cena goriva. Stella Li, izvršna potpredsjednica BYD-a, izjavila je da će kinesko tržište, zahvaljujući novim tehnologijama i velikom izboru modela, vrlo brzo stići do približno 80% udela elektrifikovanih vozila. Tako da, eto, u Kini ništa novo, odnosno sve više električnih i hibridnih vozila na ulicama gradova ove velike zemlje. A mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Slušate Tehno Svet sve do 11.

0: Jesi li video ovi u koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Microsoft je najavio otvaranje novog beta kanala za Windows 11 26 H1, verziju sistema namenjenu uređajima sa Snapdragon X2 i RTX Spark platformama. Ovo je prvi beta ogranak koji je potpuno kompatibilan sa tim uređajima, jer su oni do sada mogli da koriste samo eksperimental kanale. Razlog je u tome što Snapdragon X2 i prestojeći RTX Spark uređaj nisu kompatibilni sa Windows 11 25 H2 verzijom. Beta kanal je namenjen zrelim funkcijama koje su već dovoljno stabilne i za koje je Microsoft praktično potvrdio da će stići kroz buduća funkcionalna ažuriranja.

Evo nas, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Tehnosvet. Podsjećam da premijerno izdanje ove emisije imate prilike da slušate u nedelju u terminu od 3 do 4. Svake srede, naravno, takođe nove informacije iz sveta novih tehnologija ovako u uživo izdanju. I to bi bilo to što se tiče mene i onoga što sam hteo da vam kažem. Danas pozivam vas da ostanete uz 96.6 i radiokvor.com u nastavku programa od 11. Najveći hitovi od 12. Novo izdanje Zujanja, tako da uživajte u danu na talasima Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: The hits you love, only on greatest hits.
2: Domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: One station.
1: Number one.
0: Grnimo dobru muzikom.
2: Radio K4.
1: Nimi ja

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
0: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 radija, 12:05 i upravo sada počinje još jedno izdanje popodnevnog programa koje mi zovemo Zujanje, a u današnjem Zujanju sa vama Bojan i Milovan.
1: Dobar dan i sa moje strane, u današnjem Zujanju sve do 14 sati malo pričamo neke lokalne informacije, vesti, bit će vesti iz kulture, malo ćemo i o sportu. Neke informacije vama bitne o vremenu, stanju na putevima i tako dalje.
0: Upravo tako, zaista šaroliko u današnjem Zujanju, naravno slušat ćemo i odličnu muziku, zato naš savjet jeste da ostanete uz Talase K4 radija. Za sam početak, kao i uvek, malo muzike, ovog puta bit će to Plavi orkestar i Lovac i Košuta. Još jednom dobar dan i dobrodošli u Zujanje.

0: δυο του Δημάσμιτα.
1: Лави оркестар, Ловац и Кошута, 12 часова 10 минута. Тренутно у Приштини, па један, дај да кажем, јако леп и сунчан дан. Тренутно је 28 степени. Данас падавина неће бити на сву срећу и идемо до максималних 29, а бога ми и 30 степени.
2: Управо тако, некако овај период лепог времена је испред нас и у наставку недеље очекује нас лепо и сунчано време, право летње време, тако да дето максимална температура до краја недеље може да се очекује у неким пределима и до 30 степени.
1: Управо тако, не мењајте фреквенцију, у народном кључењу чућете каква је ситуација када су прелази у питању.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Beto, Sergej Četković i dolazim. Talas i Kejfu radija pratite popodnevno zujanje. Ukoliko danas negde putujete, nije na odmet da vam kažemo da trenutno na prelazu Jarinje ima zadržavanje i na ulazu i na izlazu. Kada su ostali prelazi u pitanju, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Eto, čuli ste Mićka, eto, vi svakako, ako imate neku drugačiju informaciju kada su prelazi u pitanju, imali gužve ili nema gužve, to možete svakako podeliti sa nama, da nam pišete na 049-950-951 i da istu vest mi i prosledimo svima ostalima.
0: Upravo tako, ukoliko danas negde putujete, nas dvojica vam želimo srećan put i obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Breskvica i DJ Šone, Vatra i Dim.
1: I naravno, ne zaboravite, ako kad putujete, da pojačate talase Kefo radije, uživate u vožnji i dobroj muzici.

0: Bili ste ovo Srđan Juli, Koketa, Sevdah Baby, jedan remix.
1: Već sada približavamo se letu, a leto 2026. godine donosi bogat festivalski program širom Balkana, od elektronske muzike na Crnogorskoj obali, preko rock i jazz festivala u Srbiji, do velikih međunarodnih događaja u Hrvatskoj i na Kosovu. Region će i ove godine biti jedna od najatraktivnijih destinacija za ljubitelje muzike.
0: Upravo tako, a najveću pažnju privlači projekat Exit u Crnoj Gori, koji će se po prvi put održati u Ulcinju početkom jula, dok će Sea Dance Festival krajem augusta okupiti ljubitelje elektronske muzike u Budvi. U Srbiji festivalsku sezonu obeležit će Love Fest, Arsenal Fest, Nišvil Jazz Festival, Beer Fest i tradicionalni Sabor trubača u Guči, koji svake godine okuplja desetine hiljada posetilaca iz regiona i iz sveta. Hrvatska nastavlja da bude centar elektronske scene zahvaljujući festivalima Sea Star i Ultra Europe. Na Kosovu se očekuje novo izdanje Sunny Hill festivala, koji je posljednjih godina izrastao u jedan od najznačajnijih muzičkih događaja u regionu. Evo, stručnici procenjuju da će festivalski turizam tokom 2026. godine doneti stotine hiljada posetilaca širom Balkana. Evo da kažem, dosta interesantnih i lepih vesti za sve ljubitelje muzike i ljubitelje festivala.
1: Upravo tako, i to ovo leto bit će svakako nezaboravno kada su koncerti i festivali u pitanju, pa eto, gde možete, idite, čuli ste gde sve ima festivala.
0: Nataša i Probudi me, zovi me, u nastavku pratite Zujenjem, zujimo zajedno sve do 14.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Da, malo pre smo pričali o tim nekim festivalima tokom leta koji nas očekuju na Balkanu, a ono što nas uskoro očekuje da kada su koncerti u pitanju, i to ovde kod nas, jeste koncert grupe Zane u Gračanici.
1: Upravo tako, kultni pop-rock sastav Zanam nastupit će pred publikom u Gračanici u utorak 23. juna od 21 čas, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Ovaj muzički događaj obećava sjajnu atmosferu, nostalgiju i noć punu dobrih vibracija. Ne propustite vrhunski provod pod vedrim nebom. Evo, Zanam nam stiže u Gračanicu, tako da verujem da će biti, ajde da kažem ovako, jedna dobra žurka, s obzirom da svi volimo Zanu i rado se sećamo njenih pesama i čućemo u stvari Zanu u nastavku.
0: Eto, čuli ste, znači 23. jun od 21 čas na platou ispred Doma kulture u Gračanici, grupa Zana.
1: Tako je, Zana u nastavku i nisam.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Vesele moja, kaže Zdravko Čolić, to je bilo ono što smo upravo čuli.
1: Da, 12:57, ovdje lagano privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u popodnevnom zujenju, naravno da on nam ostaje i ona druga polovina kada je zujenje u pitanju, a vi naravno ne menjajte frekvencije, mi nastavljamo sa servisnim lokalnim informacijama, bit će naravno i muzičke istorije sporta, sve ono na što ste navikli kada je zujenje u pitanju.
0: Čujemo se jako brzo.

0: 13 je časova i 5 minuta, Talasi Kejfo Radija, pratite Zujanje, zujimo zajedno sve do 14.00 i nastavljamo sa ostalim informacijama.
1: Upravo tako, evo, nešto još, nešto manje od sat vremena i dalje lokalne vesti, informacije, bit će tu da, koji mim ima da čitamo Mićko.
0: Tako je.
1: Još neke vesti iz sporta, pre svega dobra muzika na talasima K4 Radio.
0: Tako je, nastavljamo sa DJ Snake-om i Selena Gomez, ne menjajte talase.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Jesi mi dobio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Bio je to Dado Topić i Floyd. Zujan je i dalje na snazi, evo i nekoliko mimova da se malo i nasmejemo.
1: Može, kaže ovako, neki ljudi sada sede pored mora, piju jutarnju kafu, a ti ljudi nisam ja.
0: Vidi, ako piju jutarnju kafu sad u ovom trenutku, onda tu nešto nije kako treba, ali sviđa mi se što su pored mora u svakom slučaju.
1: Ali oni nisu ja.
0: Da, da, to mi je žao, ali možda i mi nekad dođemo na red. Nekad sam bio neodlučan, sada nisam siguran. Moj plan za penziju trenutno zavisi od jedne stvari, a to je lutrija.
1: Malo li je?
0: Malo li je.
1: Da, kaže, došao sam u neke godine gde uopšte mi se nije ni dolazilo.
0: Društvene mreže su dokaz da svi imamo pravo na mišljenje. Evo još jedan, meni onako jako interesantan. Neki ljudi unose radost gde god se pojave, drugi kada odu.
1: Evo imam još jedan Micko, kaže, detinjstvo je završeno onda kada gosti dođu, a tebi ne donesu čokoladu.
0: Tačno, da, stvari tako je.
1: Eti poznato.
0: Ja sam primetio da meni ovo posljednje vreme niko nije donao čokoladu i pravo ti kažem nekako ne legne mi to onako baš kako treba.
1: Da, ali se ti sećaš tog trenutka kad tebi nisu više donosili čokoladu.
0: Onako kroz maglu se sećam, ali mi je taj trenutak onako dosta ostao urezan u glavi.
1: Mračan,
0: tako je. Bellini i Samba, ne menjajte talase, zujmo zajedno sve do 14.

0: nastavljamo dalje, pratite Zujanje, evo i sportskih vesti.
1: Da malo pričamo o košarci, malo o fudbalu. Košarkaši Partizana dočekaju večeras ekipu Dubaja od 19 časova u trećem meču finala ABA lige. Inače crnobeli gube sa 2:0 u seriji i potrebna im je pobeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona ABA lige. Vidjet ćemo svakako ovo istorijski uspeh za ekipu Dubaja, tako da vidjet ćemo večeras da će uspjeti Dubaj da uzme titulu ili čekamo taj četvrti, eventualno peti meč i tako dalje, o tom potom. A ono što je dalje najzanimljivije svakako jeste fudbalska groznica je zahvatila planetu u iščekivanju početka najvećeg sportskog događaja koji kažu mnogi ne samo za ovu godinu nego uopšte. U pitanju je svetsko fudbalsko prvenstvo mundijala koji će se igrati od 11. juna do 19. jula, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Zvanično prvenstvo počinje sutra na utakmicom između Meksika i Južne Afrike od 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Tako pratit ćemo mi mundijal, svakako imat ćemo zanimljive stvari sa svjetskog prvenstva, tako da ostaje da se vidi narednih od sutra pa narednih eto nešto više od mjesec dana, bit će zanimljivo kada je sport u pitanju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Nastavljamo dalje, pratite Zujanje, zujimo zajedno sve do 14.00. Evo malo, da kažem, vesti iz sveta show biznisa. Šta se, Bojane, novo piše? Šta ljudi najviše čitaju?
1: Ono što je aktualno svakako jeste da treće dete Anđeline Jolie i Breda Pita je podnelo zahtjev za brisanje očevog prezimena. To je bio novi udarac za slavnog glumca Breda Pita. Pratili smo mi u našim emisijama malo ovaj život ovih poznatih, da kažem, i baš smo pričali skoro o porodičnim odnosima kada su u pitanju Brad Pitt i Anđelina Jolie, tako da eto, slavni glumac doživio je još jedan udarac, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati u ovoj porodici. Pa,
0: nije im dosadno.
1: Pa nije im dosadno, da. To mu dođe kao ono... Pozorište u kući, da.
0: Pozorište u kući, da. Dobro, evo, čuli ste šta se piše i šta se čita po društvenim mrežama. Mi nastavljamo dalje. Tropico Band i Libero, ne menjajte talase, zujmo zajedno, kao što rekao, do 14.00.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: 13 je časova 50 minuta, lagano privodimo kraju još jedno izdanje popodnevnog programa Zujenje.
1: Da, upravo tako, Micko, ali mi nastavljamo naše druženje u naredna dva sata, novo izdanje emisije 30 naših, eto razlog više da i dalje ostanete na 96,6.
0: Upravo tako, ne menjajte frekvencije, mi se čujemo ponovo za nešto manje od 10 minuta.

0: I evo, narode, nastavljamo dalje naše današnje druženje. 14:05, ajde kažem, jedan onako prelep i sunčan dan u Prištini. U svakom slučaju, mi započinjemo ono što smo obećali, a obećali smo novo izdanje emisije 30 naših i ispunjavanje vaših muzičkih želja.
1: Odnosno, što u prevodu znači, muzika po vašem, a dok se vi ne javite, onda je tu i po našem izboru, zato tu smo u naredna dva sata 30 naših.
0: Upravo tako, 049-950-951 je kontakt telefon, Viber će biti aktivan pored Viber aplikacije. Tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram. Na vama je samo da odaberete način na koji ćete se javljati. Za sam početak, i ti, i tek je 12 sati.

0: Naših 30 za vaše veselo popodne.
1: Ovde, gde sada.
0: Naših 30 za vaše veselo popodne.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol, jer čujem ti glas i znam da samo u snu ima mjesta za nas.

0: shadow dream.
1: Bili su to Funky G i jedan stari hit iz 90-ih, Samo u snu. Ispunjavamo vaše muzičke želje.
2: Zato pišite, javite se, 049-950-951 je naš Viber, a svakako možete da nam pišete i putem društvenih mreža, Facebook stranice, Instagram naloga, tu smo sve do 16 sati.
1: Upravo tako, veliki pozdrav ide za Vladu, Tap 011 i Bunda, a onda i Energija 7 dana.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Bila je to Energija i sedam dana. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 16.00.
1: Upravo tako, pišite, javite se na 049-950-951. Ono što slušamo u nastavku, ide specijalni pozdrav za Sanju.
0: Plavi orkestar, ako su to samo bile laži, onda i vampiri, rama, lama, ding dong.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Upravo smo slušali Vampire i njihova veliki hit Rama Lama Ding Dong. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Na snazi je novo izdanje emisije 30 naših.
1: Svakako pišite, javite se, tu smo sve do 16 sati ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu.
0: Upravo tako, veliki pozdrav ide za Aleksandru, slušamo Van Gogh, Neko ti ima noće, sa onda i Bajaga, Plavi safir.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bio je to Bajaga i njegov veliki hit Plavi Safir. 14 časova, 40 minuta, Talas Kejfo Radija, pratite novo izdanje emisije 30 naših.
1: Upravo tako, slušamo muziku po vašem izboru, a ima nešto tu i po našem, dok se vi ne javite, ali svakako pišite, 049-950-951 je naš Viber aktivan.
0: Belarno Band u nastupku Treći svet, a onda i EKV Krug.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 15 je časova, 7 minuta, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje još nešto malo manje od sat vremena.
1: Tako je, pišite, javite se 049-950-951.
0: Pozdrav ide za Aleksandra, slušamo Majke i teške boje, a onda i Mladen Vojčić Tifa.

0: Bio je to Mladen Vojčić, Tifa i Stipuga Tibo. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Ostalo nam je otprilike još nekih pola sata druženja.
1: Tako je, Mičko, 049-950-951-30 naših. Slušamo muziku po vašem izboru.
0: Veliki pozdrav ide za Vladu, neki to vole vruće, Kalifornija, a onda i Night Shift, No Ordinary Love.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: bili su to Night Shift i No Ordinary Love. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Da, upravo tako, još nešto, nešto manje od pola sata, zato pišite i javite se.
0: Tako je, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, Oliver Mandić, a onda i Osvajači.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Bili su to osvajači i Dete Milojem, 15 časova 36 minuta, još nekih 10-15 minuta ostalo nam je za ispunjavanje vaših muzičkih želja.
1: Zato pišite, javite se, 30 naših aktivno, 049 950 951.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: A ti imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Oktobar 1864 i nađime 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete, bližimo se i samom kraju.
1: A upravo tako, tu smo još sa nekih desetak minuta.
0: Party Breakers i u nastavku 1000 godina, a onda i Peđa the Boy, Jugoslovenka.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini KFOR Radio.

0: Bio je to Peze the Boy i Jugoslovenka, 15 je časova 53 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja.
1: Upravo tako, ono što vas dalje čeka na talasima Kefo radija, novo izdanje Mimovanja, emisija sa vama Vice, Ivana i Jelena.
0: Od nas dvojice veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom za sam kraj, U grupa i Kome se raduješ.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: 16 sati 3 minuta, to znači samo jedno, dobar dan.
1: Dobar dan, Jelna i Ivana sa vama ove srede u novom izdanju emisije Mim po Mim. Spremite se za dobre mimove i zarazan smeh.
0: Naravno, jer kako drugačije sa nama sredom. I na početku jedan dobar mim kaže: na soku piše koliko je maksimalna dnevna dozvoljena količina koju možeš popiti. A vidiš, na rakiju to nikad ne piše.
1: Da. Kaže: muškarac iz džepa izvadi telefon, karticu i ključeve. Žena iz torbe izvadi kozmetički salon, kjera, svekrvu, vlažne marmice i klima uređaj za svaki slučaj.
0: Ovi treći je ključe
1: u stoku. Da hladi ili da greje. Vidite kako je vreme. Najavljuju neki pljusak, Jelena, vidjet ćemo.
0: Ali bit će toplo. Znači, sutra onako temperatura wow, ali tuširanje wow.
1: Ali ne znam, jel na, evo kod mene piše da će uskoro padati kiša sada ovde, a sutra mala je verovatnoća za sutra. Tako mi piše na telefonu, sad ne znam.
0: Da žuriraš pod hitno.
1: Evo, sad kaže od 4 do od 5, boga mi, do 6 bit će kiše.
0: Vidjet ćemo, ljudi. Ono što je sigurno, bit će hitova. Tu ćemo kakvi se
1: hitova
0: složiti.
1: A muzike, muzičkih. Reku, hit da. Izjava ima ih na petak.
0: A i hit izjava, mislim, šta bit će svega, od svega pomalo, svakog po nešto. Ide Magla Bendi Parazit, jer zakačit ćemo vam se u narednih 4 sata kao paraziti, jer smo tako u mogućnosti. A Magla Bendi to mnogo bolje peva od nas dve, tako uživite.

0: i dalje mim po mim, kaže, poslao mi mehaničar spisak šta sve mora da se menja na autu, jedino mene izostavio. Ajde, jel on da čujem tvoje, ja, čekam.
1: Kaže, jednom sam bila na koncertu Zdravke Čolić i kako je pevao Ukršću ti jednog dana. Iz tvog tako lepog stana pogledaju mene i ja od tada uveče zaključujem vrata. Kaže, trostruko. I spam se jednim okom otvorim. Još je dodala. Nemoj Zdravku, molim te. Ovu pesmu i slušamo u nastavku.

0: E, opa, sad malo da mudrujemo sa društvenih mreža. Slušaj, ovo kaže, ajde, bolje biti švaler nekoj supruzi nego suprug nekoj švalerki.
1: Zanimljivo, jel? Zanimljivo.
0: Visokoumni status sa društvenih mreža.
2: Kaže, Mercedes u S-klasi ima glasovne komande, vozač kaže, vruće mi je, automatski se pali klima i reguliše temperaturu. Ja u Alfi kaže, vruće mi je, Alfa kaže i meni.
0: Ej, fore za Alfu i leti zimi, ne znam šta
2: da,
0: je ovo.
2: Da, kaže, ovaj najjači nadimak Zoki Alfa, kaže, zašto je mnogo pokvaren lik.
0: Dobar. Da. Kaže, danas sam bukvalno u ovom udu, što bi rekla moja koleginica Marina. Otvorila prozor, duđe malo zraka, ušao fen na trojku. Ostavila se malo prozre, već valjda da pljusne.
2: Ja mislim da hoće, ali eto, vidjet ćemo. Lik se zaposlio u sredu, u četvrtak otišao na bolovanje. Kaže, ovo ni ja nisam uspeo. Svaka čast, mislim, stvarno.
0: Za naredni put da učimo.
2: Tako da. Je.
0: Da.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Kaže, ali kad dođe sa pitanjem, je li ovo sve red? Nije. Ovo iza mene su mojih 40 podanika.
1: Da. Nastavljamo ovaj sa mimovima, kaže...
0: Mogu još jedan?
1: Ajde.
0: Kaže, uvijek su mi govorili ne može i jare i pare. Ali ja jare nikad nisam ni tražio, šta će mi jare?
1: Realno. Kaže, i meni isto. Niko nema toliko samopouzdanje kao četvorogodišnjakinja koja je u Elzinoj halji ne ode u prodavnicu. Svi koji imaju devojčice razumeću. Nemam više.
0: Ne znam taj tip devojčica, pravo ti kažem, ali ova moja bi na sve liče, ali ne na devojčica.
1: Ona bi Spider-Man.
0: Bije se za život i nije utić. Šta da vam kažem?
1: Zašto da ne? Može.
0: Bori se za svoje prava.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In.

0: Kaže, ja sam kao vino. Što sam starija, sve više ličim na bure.
1: Ova lefti je taj mim, ova Jana.
0: Realno.
1: A ja treba da kažem kao nije istina.
0: Istina je, šta ti kažem. Kaže, ako inspekciju zatvori bazen koji je na otvorenom, je li to onda zatvoreni bazen? Hej, ide odgovor. Ako je vlasnik bazena u zatvoru, onda je to bazen zatvorenog tipa.
1: Pa tako mu dođe reč kad malo razmislite. Jel ne, ja nemam ovaj nijedan našću sledeću ključenje.
0: Imam još jedan.
1: Ajde.
0: Idem da vidim,
1: za obe, bre.
0: Da, kaže, idem da vidim pošto su trešnje. Ne brigajte, popio sam bromazepam pri norm i biprez, možda kažu i 5000, znači ne zanima.
1: Da, da, mrtva linija, ono ravno, koliko god.
0: Ok, uzet ću
1: dve. Ne, ja dve.
0: Može.
2: Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Da stavimo lagano tačku na ovo naše listanje društvenih mreža, još par dobrih mimova, jer tako smo u mogućnosti. Kaže, ne bi da budem maliciozan, ali koja je fora tog pevača Jakova, Jakoja, u koji god grada se pojavi, proda po 26 hale uzastopno. To Beatlesi da se povampire ne bi mogli.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda pesma.
0: Poludo čoveka i svi sa njim.
1: Žene 40 plus padaju u nesvest.
0: Da.
1: Nama ispod se ne sviđa, meni ne.
0: Ne.
1: No, ja volim kad si tu, mi strašno. Kaže, idem ja iz prodavnici, neka deca igraju futbol, odim lopti, naravno sad ću ja da šutem lopti, da im prebacim kao Ronaldinho, da se pokažem. Malo nisam vrat slomio. Pukla mi japanke i išu boss do kuće.
0: A gde ćeš dođeći u papučama?
1: Da, pa i u patikama ne bih mogla.
0: Mrtva trka. Da nije ovo gišija sam, nikad ne bih naučio da tverkujem.
1: Da. Kaže, čovek kad pređe 40 je kao auto koji pređe 200.000, počinju sitni kvarovi.
0: Da. I za kraj još jedan, kao što smo počeli s rakijom, da s rakijom i završimo. Mislila sam da počnem da idem u teretanu da bih se osjećala bolje i lepše, onda sam ukapirala da se tako osjećam i posle dve rakije.
1: Počet ću da praktikujem to kao večernju rutinu.
0: Ozbiljno?
1: Skin care. Ja, mental health.
0: 35. A onda ustanem tri put gore.
1: Da. Ali sa rakijom, znaš, ono, držite od sinoć, pa onda i dalje možeš da prođeš.
0: Ja ću to da praktikujem ujutru, da bi sve lepo podnela.
1: Može, odlična ideja.
0: Dve rakijice
1: ideja.
0: Na prazan stomak.
1: I za 15 godina bude bolje.
0: Navikneš se, onda vam dve malo.

0: Nastavljamo u dobrom ritmu. Ide mračna i psihodelična pesma iz šeste, predvođena karakterističnim sitarom, govori o gubitku, depresiji i unutrašnjem bolu. Bože, kao mene dopisam.
1: Ti si painted black.
0: Smatra se jednim od najvažnijih hitova grupe predvođene Mick Jaggerom. U pitanju su naravno Rolling Stones i Painted Black, reči Ivana.
1: Pa tako je, nakon toga Marvin Gaye, What's Going On, u pitanju soul klasiki 71. godine. Marvin Gaye je njome napravio veliki umetnički zaokret i stvorio jedan od najcenjenijih albuma u istoriji soula.
0: A onda, nešto što traje godinama, ali traje i vremenski dugo.
1: Tako je.
0: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, pesmi 71. postala simbol klasičnog roka, počinje kao akustična balada, završila se moćnim gitarskim i vokalnim vrhuncem. Znači, uživat ćete.
1: Tako je. Inače, gitarski solo Jimmy Page u ovoj pesmi smatra se jednim od najboljih svih vremena i to je ono što treba pomenuti kada pričamo o ovoj pesmi.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio da obje koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Privodimo ljudi kraj još jedno naše putovanje kroz vreme hitovima, tako u nastavku slušamo Dolly Parton i I Will Always Love You, pesma koja je napisana 73. kao oproštaj svom dugogodišnjem poslovnom partneru.
1: Inače, pesma postala veliki hit tek nakon što je Whitney Houston snimila. Every Breath You Take i Sting za kraj, pesma iz 83. godine. Pesma se često pogrešno smatra romantičnom, govori o opsesiji, kontroli i posesivnosti nakon raskida, tako da kada čujete Stinga i Every Breath You Take, nemojte ono da se istopite od ljubavi.
0: Da, nije o tome.
1: Budite malo uplašeni.
0: Da.

beautiful Georgia, Georgia. No peace I find

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer radija.
1: Vreme je, ljudi, za domaću top listu i na 15. mesto ove nedelje slušamo Isaka Šabanovića i pesmu Moglo je biti gore.
2: A na mesto broj 14 tu je Sinida i njen veliki hit Ti i ja, nosi neki disco vibe, tako da uživat ćete sigurno.
1: Do 19 časova domaća muzika.
2: Ukoliko spot, samo da kažem, niste pogledali, obavezno pogledajte.
1: Ja nisam.
2: Za Sinidu, stvarno fantastičan.
1: Gledat ću.

0: Need ti i ja na mesto broj 14 na 13. poziciji Elemental i Zamisli.
1: E sad, ove nedelje jedna pozicija bolje ovog 10. juna ide za Natalie Balmix Ivanski, pesma Labirint, pa uživajte.
0: Meni se sviđa ona njena Poljubi me. Baš je dobra pesma.
1: Čuću.
0: Ovo nije loša.
1: Možda prođe.

0: I stigli smo do 11. pozicije. Frajli i Željko Samardžić su tu ove srede sa pesmom Sreda, jel? Ne poklopilo se. Pesma inače donosi neki kafanski vibe, tako barem kažu. Ovaj, nostalgično je, eto, tačno ono, kaže, poželite da popijete koju čašu vina.
1: A nakon toga na 10. mestu Nevena Božović i Akvarel, tako da uživat ćete i u njenom novom hitu. A do 19 časova slušamo upravo hitove.

0: Stigli smo do mesta broj 8, tu se nalazi Breskvica i pesma Posle nas.
1: Na sedmoj poziciji Senida i Sve to sam ja, inače jedna od, pa možda i trenutno najpopularnijih izvođača u regionu.
0: Da, a jedna pozicija bolje ide za Nućija i pesmu 100%, jer 100% zaslužuje 100%. Tu poziciju.
1: Da, tako je. Možda i ovaj prvu, definitivno.
0: Možda dođi do prvog mesta, dugačak je put.
1: Tako je.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.
4: Mesto broj 8.

0: Došli smo do šeste pozicije, ide Zera i pesma Šta radiš to.
1: A nakon toga slušamo Rastu i Bojaža. U pitanju je pesma
0: Hotel sa Balkana.
1: Hotel sa Balkana. Ovo je fina jedna pesma, meni se sviđa, nekako donosi taj letnji ritam. Nije baš letnji, ali je onako malo fin. Za sve imitelje. Ove vrste muzike, zašto da ne?
0: Da. Jedna pozicija bolje, četvrto mesto ide za Nući i Loro Piana. Oće Nući.
1: Nući, da, tako je objavio album Dve Barbiki.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Ejte,
1: mislim da sam ti
0: toku
1: rekla i prošlo sredi.
0: Nisam upamtila.
1: Nisi, vidi.

0: E sada smo stigli do mesta broj 3. Tako je. Tu slušamo Jakova Jezinovića i pesmu Ja volim što si tu, što si
1: ne. Da, ovo je pesma koja opisuje moj javni odnos. Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda, ja.
0: Ali mi poludimo u prvom satu druženja, onda posle toga se malo primirimo.
1: Nekako istrošimo previše energije. Dobro, Anđelina, mesto broj 2, malo je. Malo je, Jelena.
0: Malo je 4 sata.
1: Dobro
0: je
1: ta pesma.
0: Može i duže.
1: Može.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 srpski.
1: Mesto broj 2.

0: E sada, društvo, stigli smo lagano i do prve pozicije.
1: Inače, jedna fantastična pesma, neočekivana saradnja, Nući i Emina Jahović, sudar svetova, u svakom smislu te reči. Sudar i dva umetnika, različita definitivno.
0: Koliko me ovo iznenadilo, toliko me iznenadio Bajaga i
1: Devito. Ipak su Bajaga i Devito stvarno ono pobednici, to je ono duet možda i decenije, možemo reći, na regionalnoj sceni, ali da, Nući je Mina jedna fantastična pesma, barem po mom skromnom mišljenju.
0: I uživat ćemo u ovoj numeri u nastavku, ali nakon toga idemo na muzičku pauzu pa se čujemo 19. u Novom Gluvarenju.

0: Vreme je za trač partije, ljudi.
1: Tako je, ovo je, jel, na to radimo čitav dan, 8 sati dnevno, bez problema, ali sada
0: malo
1: pričamo o poznatima, da, narednih sat vremena, dobru muziku slušamo, tako da to vam je što vam je, što bi
0: pre toga
1: rekao.
0: Proverit ćemo oće li pasti ova kiša koju Ivana...
1: Neće, ona izgleda neće.
0: Samo je bilo grmljavin, ono pau i ništa. Sutra možda i bude. Ali o tom potom vrlo brzo vam donosimo opširnu vremenopsku prognozu, pa onda šta rade poznati, ali pre toga Magla Band i pozdravi je.

Proveravamo za vas i kakva nas temperatura očekuje tokom noći, ali i tokom sutrašnjeg dana. U ovim trenucima u Prištini izmereno 27, u plusu osobitno ne osjeća kao da ima 25. Reče ima da biće kiša, međutim ništa od toga, samo malo grmljavinje i to je to, barem u Prištini se to čulo. Noćas pretežno vedro vreme, temperatura oko 14, sutra 28 i 60% šanse da će padati kiša, odnosno neka i pljuska i oluja sa grmljavinom, 100% da neće, vidjet ćemo šta će biti. I petak nekoliko pljuskova, kaže ovde, ali o tom potom, vreme je varljivo. Očekujte neočekivano.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Slušaj sad ti ovo, Ivana.
1: Ajde,
0: Sara Jessica Parker zablistala na festivalu u Njujorku grad. I opravdala titulu modne kraljice. Pa gledam nešto... Mislim, možda je za nekog zablistala, meni ovo, ali tebi baš ono nije, u njenom stilu.
1: To je neka visoka moda, jel, na nama, običnim smrtnicama, totalno nerazumljivo ali i ovim... nedostižno, verovatno zbog cena, ono, po kojima se kreću.
0: Pa ja bi ovo mogu što mogla da nađem i za jeftinije pare. Možeš?
1: Ima.
0: Ima, možda se nađe.
1: Ovdje u okolini, da.
0: Prevraćamo mi nešto, pa ćemo mi da izgledamo kao Sara Jessica Parker, da.
1: Inače, sad je moja. Zašto da ne?
0: Kineska verzija.
1: Apsolutno nemam ništa protiv toga.
0: Ja tu
1: samo ne stojite u blizini vatre. Piše na materijalu.
0: Ja sam videla da kineski telefoni traju duže od ovih koje kupimo, neću da reklamiram sad te druge države.
1: Nemoj, molim te, mi ti influenceri, ja i Jelena.
0: Mogli bi da počnemo?
1: Mi što kažemo, to ono, kao, to se razgrabi kao alva, što bi se rekla.
0: Uvijek me nervirala ta alva, jedno sam je probala.
1: Ja isto ne volim alvu. Dakle, s teme na temu od Sara Jessica Parker do alve.
0: Kratka je linija putanja.
1: To je to, od Silvane do Nirvane u bukvalnom smislu.
0: Sve u svemu i nije se nešto obukla, ali ovi kažu zablistala. Poenta...
1: Nije loš, mislim, može
0: bolje. Mislim, možda prođe, ali videli smo mi to i bolje kreacije na crvenom tepihu.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ko nije čuo, čuće. Barbara Bobak, ako se ne sećate nje sa početka karijere i sada, mislim, razlika od boje kose do kilaže, tetovaže i svega ostalo.
1: Tako je. Ne znam, usne obrazi.
0: Sredjela se ovaj gospođa. E sad,
1: zubi.
0: Ono što je u fokusu jeste njena kilaža. Gospođa uvek uborila sa kilograma i o tome otvoreno pričala i onda rešila da koriguje ishranu. Rezultati...
1: Vrhunski,
0: da nema 20
1: savjet,
0: kilograma
1: kaži,
0: sa ovaj
1: ima li neki savjet kako?
0: Slušaj, kažem, doručak, 3 jaja za ručak, 200 grama pilećeg belog mesa i 50 grama pirinča u salatu.
1: Ja, Jelna, ja to pojedem dok probam, jel gotovo?
0: Da, užina, proteinski šejk, jedna merica proteina, šaka malina, banana, merica ovsenih pahuljica i merica plazme, šta je to?
1: Dobro i...
0: A i večera tunjevina sa salatom.
1: Jelna.
0: Ja sam juče njenu večeru ručala.
1: Tako je, i kaži mi ti, Jelna, da li je to život?
0: To je životarenje.
1: Tako je.
0: Gospodo, ja sam izbacila gazirane sokove i ubeđujem sebe da trenutno izgledam top. Iako
1: kao
0: sam daleko od toga.
1: Kao da smo šla 20, iako je 5.
0: Ali ja kad sam svršila 3 kilograma, ja sam svima okolo zvocala da sam skinula 3 kilograma i to
1: da.
0: Se videlo.
1: Jelena je više Seka Aleksić tim nego Barbara Bobak. Seka kaže smrša kilo, hoda kao da je smršala 10, tako i Jelena.
0: Ali ja sam trenutno smršala 4 kilograma i 700 grama. Uveče uglavnom imam i koji gram više, ali ujutru je to manje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.
8: The past is gone.

0: Evo nas opet sa vama da malo pričamo i o Taylor Swift.
1: Tako je, inače Taylor Swift je iznenadila publiku pojavivši se na holivudskoj premijeri animiranog filma Priča o igračkama 5.
0: Swift je na pozornici Dobli Tatra od Evena u dugovečanju Hanu Sela za klavir izvela pesmu I Knew It, I Knew You, koju je napisala za novi nastavak popularnog serijala. Inače, pevačica je pritom rekla da je dugogodišnja obožavateljka filmova i igračkama i eto želja joj se ostvarila. Opširno, ovo mi slušali ste i u novom Music Zoomu.
1: Jeste, zanimljivo je da je prvi deo filma objavljen kada je Taylor Swift imala svega 5 godina.
0: Emojte.
1: Sad ima 36.
0: Starije je od mene.
1: Jel da? I od mene isto. Ali ko bi rekao?
0: Odćutaću.
1: Da.
0: Što bi rekao Marko Luis, ćutaću dok... Kako je taj deo?
1: Ne mogu sad da se setim. Zašto me stavljaš u takvu situaciju? Ne mogu, mislim, kad me pitaš...
0: Ne mogu ovako da se setim, ali mogu da pustim pesmu, ćutaću.
1: Može.

0: Ljudi, vreme da stavimo tačku na naš današnji smeh, osmeh i gluvado rušenje.
1: Tako je, ostanite dalje na 96.6, uživajte u odličnoj muzici koji ide u nastavku i ništa, to je to. Ćao.
0: Čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Ćao.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Jesi video ovu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Svež zvuk. Nova se

0: Discjockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: The best radio station.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozidu još ruta